0: Pa Yesu kan ho.
1: Yesu kan ho. Wa mani wuni.
0: Dia ofa munyina Yesu kan ho. Ka wa kuma to yemu.